0: 16 niku wiwit iso mlaku.
1: Oh,
0: waune rak lempo.
1: Oh, iya iya iya. Lek ya ngono ya, aku iki ora butuhake arep mulang kowe kabeh. Malah do tak parengake ngaso ya.